0: do re mi kan mo ni so o ma wa si program ta fe se ni on the 22 ni lu fa pe ah o ne wo emi ma fo lu sun ni mo ma se mi ah abajo ta ye o de sun o ti suju en ti ba ti suju aye eso sori inu osu woli bayi ah eyan ki fi sere gba mi sa gbogbo awon program ta ba se ninu osu osu woli ni isin woli na lo ma je tawo eyan mo gba ti sile ton mo gba jo mo ba lowo ogu sori sunday ola ororo akanse mo ni gbogbo eyan patapata la ma fu be ni ororo osu woli won emi si ru e keni kan lo fe kole fun e atetun ori pe o fe fun olowo ti aye ro fi dide ewo lo se pataki ju gba mi sa into lo to je eyan o se pataki o into ba na e je o na e kasu awon meeting ko ja pade gbogbo branches wa pata lati ma pe ori be ni gbogbo branches wa make sure pe iwo na wa be ororo woli ni won emi si e ma mura sile la gbara lo de osu wo osu na ni osu woli on the 22 ta pade lu fa pe ibi kibi to ba wa gbogbo eyin te ba woju oluwa fun omo tai e gbo bi sere ah e mo bi sere papa no the 27 ni lu badan won e fi sere gbogbo eyin omo olorun te wa ni canada e mura nle osu to nbo yi woli nbo laarin yi won e miss e garuaba na kata aye e ma dide oh no eyin ta jo lo jerusalem jordani e mura nle kajo pade ka gbadua ke dede da fun yan bumburi ka dase rekadi mahura mo palate aye e dide oh no mo aye e dide oh no e kama benu aye asi olorun be pala won woli re nigba ti woli ba se debi kan o le le ki soro enikan e ja ko beyan meta merin po pe aye
1: aye
0: won ma ngba nkan lowo eniyan
1: won ma ngba nkan lowo eniyan
0: oluwa
1: luwa
0: ki laye gba lowo
1: mi laye gba lowo mi
0: oluwa gba fun mi pada
1: oluwa gba fun mi pada
0: oya adua
1: oluwa jesu emi mi ma o olorun se bi pa o ki laye gba lowo mi pada pada pada
0: jesu oluwa wa
2: jesu
0: mo lawon se ti profese but aja se bai aja se bai mo ni aye mo ngba ka lowo eniyan baba ise bawo dada re pe ko ri oju yen la e lo se se se ati ma profo kan bai lai soran
2: without ambition
0: e so ba woju a mo pe e ba me di won mu e ma fa bo bai ere di eyi ti okunrin yi ti o se rina e ma mu ban pepe eyan e ma mu ban pepe dike pepe dike ma ban pepe bai wo ma baba were wo to wegele bi kapala yi to ko photo dar ma baba yi je ka da soro he aja baba yi woran ma bo baba to dagba to wo so bi lesi e e fo kan to wo do e ki la to wo leyin ma baba ba e ti dagba ti pe ka mo mo pe mo ba soro e ma baba yi e ma baba yi ja sare da me ta lo je n fo bere ko a mo bere yi wo ko bo e sele okunrin to wo yellow yi obìnrin tó wà lẹ́yìn fọ́ọ̀kan obìnrin tó wà lẹ́yìn fọ́ọ̀kan kí iye rẹ̀ ò bá sí. Má bọ̀! Èmi nì. A pẹ̀lú mi sí. Má bọ̀járe má dayan rẹ̀. Yà o ti kẹ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀. Má bọ̀ ẹ jẹ́ kàn wọlé ẹ jẹ́ kàn wọlé wá ẹ jẹ́ kàn wọlé wá. Jẹ́ka sí one by one. Jẹ́ka sí one by one. Alágbà. Ọdọ yìí mo wà bá mọ̀ pé láì sọ fún mi tí mo wò yín lọ́kàn mo mọ̀ wípé ojú yẹn ò rí náà dáadáa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹgbẹ́ tẹ̀yàn bá wá jẹ́ dírábà tó ń wa ọkọ̀ tí ò bá wá rí hàn ẹ sọ fún mi báwo ni ó ti máa wa mọ́tò iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe sà. Ṣe dírábà.
2: Ṣalakọ.
0: Bọ̀ ẹ rí nà mọ́. Ẹlẹ̀fẹ̀ ríran padà. Ẹfẹ̀ ríran padà. Ẹ máa ríran. Ẹyin ẹdúró báyìí. Ẹdúró báyìí. Pẹ̀lẹ́ ara mi. Dídé dúró. mo ri pe ese la la gan mo ri pe nsa soke nsa sale en wa na abayo ki te pele wo fun lo mo en ni awon mo sugbon mo ri pe o mi jenja de warawara ne tori yin mo ri omo bere kan ta tesile omo yin obere da ha o ti ku ya mo tun da kunin 1 mo ra kunin 2 mo ra kunin 3 omo kunin me lo bi
3: ha mi awon ke
0: awon meteta da ha awon meteta ba oni iwa ti won ba oni ife won kayin won se aye lo nje be won fe